pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

0: ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Petak u Bosni i Hercegovini donosi pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, a dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 16 i 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u ovim jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh s obzirom na završetak radne sedmice. Tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima, gradskim centrima i graničnim prelazima. Vozači, nikad dosta opreza. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro za sve one koji su tek uključili radio, oni koji nisu znaju već šta im činiti. Brzo otvorite naše komunikacijske kanale, društvene mreže, Facebook, Instagram, profil Radija M. Spremite besplatnu telefonsku liniju 0800 204 03, ako ne želite tipkati poruke. Ako volite WhatsApp i Viber komunikacija, onda je broj 061 931 131. Danas se družimo putem ovih brojeva sve do 10 sati i 30 minuta. Vas pitamo što volite čuti, šta volite slušati od muzike, koju muzičku želju ovog jutra imate. Pred vikendom smo i sigurna sam da se sve radujemo malom odmoru, tako da, da se danas zagrijemo uz neku dobru muziku. Na našoj playlisti malo ino zvuka dok čekamo da čujemo šta se to danas vama sluša. Dobro jutro.

0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio

0: A počinje sada.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: www.vesti.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sva Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: 11:48, Radio M za vas ima novu stranicu i aplikaciju. Tu možete slušati Radio M i Radio M+, ali i naše digitalne kanale. Za svakog smo pripremili po nešto, tu je Radio M Love Music, nešto za najmlađe Radio M Kids, zatim Gym, Kafe, Narodna, Evergreen i Radio MXU. Tako da u svakoj fazi u životu i svakom raspoloženju ovdje ćete pronaći nešto za vas. Tu je također i naša nova aplikacija koju možete preuzeti za iOS i Android uređaje.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

Se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Tech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstars Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
3: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
4: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
3: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
0: Penny te poziva na kućni sajam. Popusti do čak 50%.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
2: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
3: Ovo je Radio N.
4: Muzika za dobar osjećaj.